Je 22 hodin. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Folkmeny Country Radia.